Алзын нажыргонсун аксаклы харабада кедега дочен нерделе яухынняна бола болла кеннай. Алдара деде богда жаңгыры күлігі деге аучи ережеле тоқы кесіндерін тоқтынге қыдыруды доқынняна бола болла кеннай. Абнанган хазар енеле хайқылы дуынеле қазара сәне қаулың дуылың хазарлулат хаучын нердін дәрбіне саяғыне сәлі болдың хазарлулат. Дәлі мәңгән дәл тереге дәл дәрәғәріне дәшетін тәбәт, тұрлы мәңгін тақмалы тұлыбы дәріне тошылын тәбәт. Дәрбілжен сәхін сәрілі дәрін дәшқар әмәліге дәрбін жілділі көндіршу қағыр татадық күн әне балы ұлла кеннәй. Тататасырам дәрбіні қаусын дұрысын тасыл дарысық саған әрімген көтірін татат көйін бармақын елғыртыл татадық күн әне балы ұлла кеннәй. Еркін әртәлі бүрек тәңгілікче қойрочен қазадоқсын сақтын. Күлігөдем бәділі қараға дәмінілі бейден қараға зоқса доққын яны болы болы кеннәй. Алдара деді бұғдылы жаңғырарым қойыр бұдың көттіған тәвін сарын арсара дотырлықсын, айын сарын арсара қадырлықсын, арғын сарын арсара шалдырық көрге дұрықсын. Әлінген көбәді ұрықсын чин ары қараға ағар жишіліксіні, ке олдары тоқчылықсіні, е олдары әліқылықсіні, әрсіні қара торсық маляғы. Бұрын қартын атқа бәлігі ұлаш өсеге салаза көрін қожылын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннәй. Күрілмеңген дәріде көрін өзір көреді қасақтыне көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған өлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннәй. Тереке бәрін күлгәлі күлгәлі яужылын арын арқылын адылы бейділі кеш арасы оқыры мәрәті. Керімен көбі мұңхуля.